0: And so na young kwa mala tedwemwe. Na what ye assembly betrothed ya, ya na yum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum na wochi ya wache wodi baye akrakura wodi aye ni ofeso odi ye bia watumi di aye wo mo se nipa bi se bodi eno se se ye ma no koto wo nya ma bodi eno ankasa mfu ento ne bo mre no wo mo de niema nuro ahyehye hye bodi eno wo mo de sha wo ye frane kato anite na bodi eno abre wo mo se malata dwom wamu di omu nyasa, se tiye fobe kaya fiye chwe mwokura, wamu ye nshishwe mwufe dja, wanyeme ye papa, wanyeme mwopa ya di nyeme, mala tejo mnu wamu, kuru nye so unsa brobe. E tu wamu si yebe ka bodi asem, ni yebe kase, ye di nilo she bodi ye, ni yebe bo mala tejo edinya, omu diye, debi, e mani si nekura hawo dja, wadi bodi yebe gu honu mwa wadi wanyema, bodi ye ninyo bre, siye na adi edro na ashe, bodi ye suda wei, nansa nenu, enu ebe bre. Eh?
1: Semba kupe ameka acho gana funi nani se enye mana ba enso se de food and drugs board fo eye ye ni ani ntin ye be se dwa ye nto nto ana ko fo so to to ani de dru na se e de ye ne ye o iskoko aba kasabri kwa koko kwa e bi ni bo pa se se koko ye nto everyone tell me about almost e de ka se ni wan e bo ana ni to no so enko ye nto and tokra just a obu akwa abodi na omo nto ye nto she enye ma no ti ho a wo ti ho sa ade san wa package go wa san ade echi a wa san dia shedwa ye nto hwe e na ye nsu na abodi ni ye she na dru
2: enye market ni nya kura ye ba ye ada sa
1: o ye nto ye nta di abar me abodi nya de
0: ama lawa se na so do so ma fi afa ma wo wo se do so yen ta de wo yen to eyo abusi amala ta adwadifo no na adwadifo ne se FDA food and drugs authority mpanimfo na ebosu me yetwa mu de asemi betu dwa ekuro ekuro ekuro

7 FM so enie ebreson se ye di kukrantumi dwuma die ebreo so afidie da ha no pe ye a eda wase ensa ene eye bobo sumi ena kan no kakra yakoye nimbia ye dru ne toso adionu enum ene ye di 25th day of September 2026 eti efri sabri ye kopim se no nwotwe ebebo no abusua ye besi adwa na na wotwe nsamu akoso ewo mayi mu efra tifin besi anafo nsamu akoso amanyosem wom toda na asetena mu ye die so abefrem eti ebraso se ye de ebro mame na kwakutwum ase papa Steven kwakutwum mame na na se papa ne ba busumi enie toda na we se numpe no pe ba bi adigu kakra eti kwaku mo ene adwuma mo ebraso ye de brew production team no so etamachi kwa kuchum kuro ya enye otamechi dende executive producer Dominic Siyeboa ena wani aka etechri Bengazi no Bendi Gazi ena Joe etechri omai hine kwa Bna Sante ena Filipo Seibosu ebo chidom nana yire nchi kwa dade ena chese otaye nina yechri ya jumediei metumi ede ebro misumi din ede akria boachiwe yadom ofremi aby mejo so wonim se na wotwe nyinamu no adroba fo no ahyase efribenkum na yede atwdwa na 8% de ensuyen yanyintum 8% de ensuyen yanyintum na se eba se yese yem fashion tiade ebo ni bi enka ho na adroba fo ahyase si apene ewo muo se Yen yin tumua. He phone ne kosiedwa na we decide the percentage was a yede ka ho as an increment I be boa driver for wo madwuma omuyemu. Enipa mienu miensa ne kosiedwa. Eniema ye ka bom. Ye keka bom eyiyi be firi mu. Ansa na omatumi arrive at that decision say because of way nti ye gidi ye say ye ji se ya ne bebo aye ne se no omusi keka bo omuo enhye mu e koso no na adro bafo nka mumu ko ne bi nka ho eti di enti ena da bia wonu be kwaba ne ye be chisa ye enti ase ne no abeya twedebo e wa adro bafo eni pasi nyafo ntam wo mushisha ye omuye ye muo no nka ne ena wo sesa entumu no hyase before kura nebedu ne bia hyase da ntumu no e bia hyase ye awotutumu ba se omu take decision se sei ne wose ye kono na drivers ni bi so ese ye ntiasie a de ne ebetumi aye efise ene efira no pai e kuro ya se ba se drivers ni hyase se omu implement 8% no se the percentage a because oti mantem kura de omse ye kura na ye ka 30% no kura nke ye ba betwe ho 30% ko so we no kura omo ba betwe manso ho e na abedu 8% eti anopai wo de wo a wo be fa kaya o mamem en naro nu tu en kran ha sei wo mo e be fro kai se wo mo fi circle ha e ko ba bi ti se odo ko ka na shi wo mo e be fro se ye ko mata e ko wo mu ebe fro danso ma etwe de boni chese ntoko ebi si wo kai mu nne no enya sem ketoa because awu so womfa 8% no enya dwuma na ese percentage a pese odi ye dwuma no eye wo ankasa ene wa decide ama wo ho nti ni ope na wo begie what is obi si 30% kura anka enso no obi so beka se oni e 20 wo anhwe ye obi kura be go beyond the 30% no a ko mo si enso wo no enti ye hwe ne ye GPRT fo anope ya no e wose ye ne wotwetwe nkomo ne ye hwe se wo montumu no ebe ye dwuma kwa be so no mbetumi afa hu se eye 8% no e na droba fo no je ana se obi ye di ne kwi obi nka obi ebe kwa honom na ya hwe no wo de no to nche ya na wotwe mu wani ya wo fafidie si wanim yato ayampia ye to amamfo ho ye di mpanimfo atem ewo mayi mu no wanse wo mayi si ai di mpanimfo ne wo mayi apresifo mpanimfo di mirika se ya ena wo ma ayete ye se yache Ghana Jollof wo mu di nipa kura wo mso ye Ghana Jollof nam kwa so kro no na Ghana Jollof no so ye
another comment or rane momo. Mini o yanchimio, mini o yanchimio ti u tieti mua e kuye yeno. Nesi ni ba yo yene juma ewa techimai. Ena ya kofano. Ababa salume. Kwatu wa mukona wachu yinyine muyanka. Chese, ababa nasem kura nyame nkwanke su kataye wabrasa yoko. Yoko ni ibe yusu kwa jini huo kwatu premises ono mo dende endeno. Eka kakrebi se nkasem wabani kura nko mamfuwa nyifri niso. Wa muku ni edika yin. Ni etusu mienu na wachu yini mpre niso. Wabani ye nyabeli amano. Na hini msene busu ya fo. Eni amanyokuo MPP so. Sempe ni mfoni bi. Edi ya ni mu denden di akasetia. Udu mu watechima ya wakura adie. Omu ya press conference ya wabushi ya no suwa. Obe yifri mu chile se. Wabane manke tenkete 4 years ni 5 years ni ni yeka mwa ya chile no. Ye dina chiri muwa. Gana jorofu yiso. Modi wabe yifri mu gana jorofu no da so kasa. Eneno nsisa ye. Ya si si obeyi na banki taundie mu sika mane mu woni Ghana jorofo e wotwa ka sani empanifo ka ni obi ya no na ebe kota chiman na ye ne ye reporter ye wo ho no mo atwetwe nkomo na ya hwe abusua no ye si wo numani abreden den den den den den den den den kota de ndie si ye hu ni asie beli nu anya maso eti ye kota chiman ya ni ewo mu so ni ye difiri ho no mo aba wonim se eba koko ni tomu so a Emra mpenimfo de ko omayi mra shebedwam eyenhyehye na mra shebedwafo gitum na ebeda emra eti esei se beba se koko ni ntumu no beba enya se ni aba no wo ko no aba no wa betutu anoma ho de akyere wo se abo aba eni ni ebisa wo mhm esei yesi amansa adwaso se ni ntumu no bekro no sa pepepepepepe ni wo mne koko akuafo no ebeko eti se wo hwe na wotwe ya 2026-2027 season no perimfo ahyasee ho ntotwe a wo ye no ne efiri mu aba FOB price no enei perimfo ame atiasee sese wo hwe percentage no anka wo se ekoma akuafo no anka 70% pe enchiche ye yo mo ye no esu ntumu e ba ye no ese omo de omo du 71% na se ko kwa akuafo no ye kan 71% se ye a ye bubu mu ana hu se ne ade ne sitie Eti enei no, yebeshe, yebeko ekuyafo no akache, na yani wonum so achuchwe nkomo na yashe entumua abano, senye wosi esomu efa, enoso yensemua edapuno so no ebi. Na ebusunya, oba YouTube noa, yademu live ewa honomo, oba sempa 94.7 FM wa YouTube subscribe, debi eba abeti yenka. Mevi si Facebook unoka hon, nese. Facebook so asempa 94.7 FM wadwen chire no fa bi eto ho ebresem yebekenkan e de amauseya enche yebekwa homa no so na enkomo twetwe no ye de ahyase afisa bi yakopem se no ngotwe ebebo na wadwen chire no so ode ba yakenkan e de amau ma memfa ba komienu na yempem enko yanim na make neche se belated happy birthday na Grace Ajiman ewo multimedia group marketing department sales and marketing ena Gracie ewo na Gracie chese opani enwe ne nyankopon edom ye ena wode afi eka wumfie ho eti ye ka woni a odi won birthday enra Dr. Yusuf Andani lead doctor ya wo Medina Polyclinic honomo kekele honomo ena doc ewo doc enra na na ye wawoda Nyankopon ya odom no hira no we dok photo so dia ne chese kama nyankopon enom no hira o papa gap construction ye wo adenta adwumayefo e wo ho no munyina dase nyankopon enom na o hira o doctor Yusuf Andani nyame enom na o hira o papa ebusia ma menkwa homa so na ye hye enkomo twetwe na se minu abema na wi afia kenten e wo ahoma so Yani newi afia kenten enhyɛn enkomo twetwe

0: ebusua ye bom modern se ye sabekan na na wiafe akente na wiafe machi o
1: na ye so akua
0: ehe se die dem mo ye da se se waje ye so anopai ye fra wo anye bone nurse ni Salome ya sabre wotwiri kukum na wotwi ni mpre ni so mpani fo de na kwogina kwoto anye ye oda so a twiri mu ye nyane ntie se mpani fo press conference ahodo bi akoso ewo techiman efa ababa yi ho de na asie de na ekoso abusua no watimi ni watwetwe nkomo de na odi tudwa
1: yo meda se pa meni aba na ya cheti efu nyina nso em se na otwimi nu ni e na asemi esiye ama fohwe ni musen ka ba na de ye nu aba Salome wabafia wona na abusuafo edwendwe omo na nso omo enya ne sa ene dize wo abusuafo no de a press conference no you know more di kia ye ne dada no eno ano mo aye nemo dia ewo mo amo aye bi o sisi ewo techima na obe kenya emu aye dia new patriotic party mpp techima scout communications directorate ye na omo ko ye ni ina ne se omo mra se bi gweni ya wono eni ye ura Martin Ajemesa Kosa edina no obeto asemi mu bi se anye bi ano wono so abariwe bebi a otie no awoye ejuma na eye ne mpesu aso ye ye brefi hospital ho edi se ono nso se mrasi bedwani na obaye bitisa na wo abeka onye sa amanyese na no obaye die na nso oye ni obi a owo ne mpesu aso na ne ho aka ocho di na no tum na na so di na no tum nti no eno no ema ne peti mpenifo no a omo hwese communication semu no ekɔ hɔ ɛnso ko tieti ɔmo nsɛm ɛna ɔmo so de bɛto nsɛm twerɛfo anim na ɔmo kɔ wɛ a problem kɔ wɛ hu baabi ɛbɛfa a ɔba no kɔ na adwuma mu na ɔmo tieti nsɛm na ɔmo de bɛto dwa sɛ ɔmo de ɛntimi nkasa sɛ ɔba no wɛ di bɔne ana wɔ ni bɔne na ɛnso ɔmo nim sɛ ɔmo ɛmu de bɔne bi obi abedi no apart from sɛ ɛbɛka sɛ treasonable no akwanya ho se yema ne bill na se court kwadu mpo ya bono a ya toato aso nti omo de echetwe omadwen se ebesi ene omo nsa enka omo nua ba na na se omo nya ma abariwa no bill nti omo nso de omo no tumu e de adesrede eto aban ni se ombre mu se ekokoko wi a aban din ene se oman gana nso ena emu asetena ne eya yehu ya eti se de ya friend se quarter of silence and the yes and the aba or mine mu. Na ni titu kra ne se obabesia ya woye nes ni na anaju de sumu ena meme kentinka eko ya omukofa no dene eko ya yambu ubiya mani empu omomo bi chese sa meme intempara no makatakata omonim ena no munim baby omodine kwa entina adrena kwa bone embasa ndi amasebi nkebi ababeto omutrimu abusuani trimu omunhu se dia enoma city eno no krantra omonso se omso omu ya manyoswo die eya abusuani no mo ensa kana so omutrasi na ese de ye obi na enform mu abeto de bi no na eba be di omonso eno ena mo omonso de nsam tudwa no mo bisa se anye bi akwan on befa so omo beye fa maame no course a o maama obi ano na omo ojina so obi se maame no yewidi ni se wadi obi ewu ana ana o yekronfo so wi obi ade na empo ni nyina mu no de wehen ene se se ye de fa embra kwan so na de omo ekọ ye de na se ye bewi a maame no ya framfa embra kwan so eno no enkontwa no sabre de se okọ ba bi a maame na ote ankasa na etemu hono eya na anadwe wa yidin amafo jejina wa nipa mienu miensa nkomo omudi no etimi se efa ho ase e aseme die wo hu na ukona wo yese ukwa akobi se omuse e o ebia se twenini ni asema aba empese bo yesere wo yedi yedi nkomo na se se omahwete hwete na so wa otimi kan se ukọ na no omudi nkomo na onye se wo yese twenini na obepe obi anu asemo a nkomo omudi ane se ase hu bi kura ewo omo so ewo ntemu wo ti ade chi ade ese bia no amafo twetwe omo konko hwefi ho se ade bia omo de na ba ana ho amu na eba hoko ho amu na eba hoko e ya omo so bi se bi se omo ho se se na obi pa ntemu wo sa se oba be yo mu bibia ombe de ehu se we firi bambofo ho mpo ana se we every bambofo ho ndi e no ena ba be ye nkomodi a sabre e koso e wo techiman ne mpotemu a otie
0: nana wi afe yen hwe obe yi asem kakra chechiman yen hwe senior ositie because ye kan se eya da pa twa wo se ye die niu ni nyina etwa besi amanyose mu na ye beka se wo ono de o ye nurse ni o ye a che se emergency ward wo se ward ba akokora wo no any head yo wo ho no mu enti wo nyamanyose mu. And then coming in, yeah, Mrashe Bedwani on ho ne MPP for press conference on moi eye no. Wa yo bia won bin nim no e wo techi man se bia wo ka manyoku we ho wo ya manyosem ka na dwuma a wo ya ba dwuma no ho ana se sen wo ti ankasa e wo ho
1: yo akwa beda se e fa sade a akwa nim se madi amanyosem echi ya chapa yi pa and the adura bi NDC fo kwa e beko MPP fo kwa e beko na ye ka oba we die me a me de me won se bi e san so firi kru a ye ben mu no en unhu no e wo bi bia mu da enya asem we ya bakra na nka obi nim se o ani pesmesi no ni kunu ne asem smesi ana se bente na akwakwa ba si amafo we mu yi e na aba be hu se aha o ni kru die atije die ni mu so o ya manyoni na so ono no wonya na manyesem kra wo manga na wo te aburukire da kru pe bia na waba ase bia na odana na obetun bi na oko e je obi nim na yire e na obi nim se aba ye sukura pokunu aje na abusuafo ene hu enim no e je ase mi bai e na ama mpo woni a ofri ni kru mo aye oje ma no omo atimi ehun ni se dia e bia bibi se ne techima no de no kwasam ne se ni ntamu a wote no kura no o se peti atade da onko peti really da ena obi anti na no me kasa se wo fra radio so aka amanyose mi bi da de no de nya asem wi aba obi anfa amanyose esusu se ama mi da
0: mhm tina se techi ma de adwuma no ye no ho ba je ma no ofre
1: sa na tie je ma na no ye adwuma ena onya transfer dia ba techi ma ya ni kwa ba da ama no techi ma ho a wote enti ni fie ni kru ankasa ena ye je ma
0: Na ne mane ye sey.
1: Ne mane ye miensa. Sa abre ba ko anu ye wenya admission na okko secondary school a o maitimi eja na kwan mane ko. Nde aka mienu enketo mienu a em se di sawo mu ni mfie no beye mfie nan. Nti ono no e na sa abre ma amra eye salomiru ma me. Ma abre wa watu afrije ma ho. Nanko onye na dwen so betrate chima na zo asema abanti. Wa watu afrije ma sabre wa betana nkora no ho ewo chechima ho
0: wi se MPP for press conference ya wo ye ya ye betumi aka se ene mamu edin wo ho no mo obi e twan ne be free court ho no mo aba dede bi anim
1: da bi dede de sabre obi anye dede nkomo no de radio so de da bi a se de a ade a chi ade san omo twene ti twa pia no se no na ye topic kesi a and the assembly kura na emfa ho ane yakofa bobom obi kura to se eh eja mi suru salome mpo ne yedi ni kwe na me the obeka na obeka ho so no de no aba betoto e bia kura na ye so ade we kesi ka kura na ye ka ne yakwa eh eja salome nti mame hwe yo e de radio so de aba ba ye firi bia e koso nemum se montin mu amafo gu montin so eye dede ye bese ade e bese no debi techima bibia sa eni horo
0: yo na mi afema me fa unsia na ye na wase ne be firi mu aba bia chire bia na wa me ason ate eti the conclusion ne se oba ni kunu e na ono amanyosem mu owom na oba no ankasa de ba amanyosem mu a wo men mu bia
1: obi anim ne wa amanyosem mu
0: e da se e betwen na ne next appearance e wo court no ya hwe ne e be firi mu aba e da se
1: e se da se pa
0: ebusia ani a wuti ye na wi afia kenten e wo techiman e na chese next ni ba Salome ne ho asem ne e wo mu press conference e course na wotwi bi e na wo de amaye no nti ni ebesie bia ye betoa so afri hono mo sa afen wa bia wa fidi a ebusua YouTube ye dem live e wo ho ogba sempa 94.7 FM a wadwenche wodi bi eto hono mo a enche ye bekenkan e de amamedika so e de ato wanim se kokobuo entumu ya aba no kokoku akuafo ye ne won ebetwetwe nkomo na yahwe se ne enyema esikoso na adrobafo so anopeyi wanyaji 8% no atum ama ntumu no aba anase enyade ese wo somu wo sene ebi ahyase ebobɔ ntreni na ye ntiasie na ye ntiasie no de na akwakosi ewomu ni nyina no ebebɔ modern na yakum na ne ewomu obi ano yetumi ede abremu mamemfa madwenkyere no ba akumienu na yempem enko yanim ewo YouTube Lamte Rashid ye yode aba wo se akua sene IGP dada eye dampare ede MPP ko opposition no sa na yoko boss remonacha so de NDC ebe ko opposition pepe enu abi e na ebe koso kwaku e enu abi e na ebe koso menhu ayi no mhm mame nkwa homa so ye ka oba Salome asemi no na wotwi ewom semra hyebadwani a wodo manfo yo woman shea south ano niemasi ye ne video a edemu hwe ne ekoso a eso asem no ankasa no ewo se ye hwe ne pie court wonom enam so ama Salome wanya bill no ye ne lawyer Enoch ahwe afuakwa entwetwe nkomo lawyer anope machi o
2: major so ebi wa
0: boko de
2: ya odi man kuma maari pa chenye de na chenye de man yankopo
0: ya da se so se waje so anope se ne na no na wo bobna wabome wonhu se wabome no ise ba bi e bo ye ne hoye de
2: o nyamiadom makọ hospital me hoye ye ndo ya
0: o de kwa hospital nyina
2: o makọ hospital makọ hospital
0: ade ka wani ana wani fechira na se de na ana na pese ye hwema o se bibi wo mu a
2: eja asem se to a eso odo hukọ na okọ apomodin I resabi ana ya hwe apomodin hu hwe se de apomodin asitie nje a doctor for 37 military hospital ajibre eyes on me ashame nje e da wo mase
0: omo hwe ye no omo si bibia ye okay
2: oh omo chocho in drama me me gusu ame no me drone bi
0: ye de no ebe so ho no na ye hwe Salome de no mejidi ye se ne ye course wo court na no no after ne ye see ye nyina wo che commentaries ahoro a na ye course a na bi ka se o na se lawyer fo akwane omo kura na ejina ka na nim no na omo of strategist se ye hwe se ye prepare your be course na wo mo prevent obi se obeye na adwuma aban ni pa se obeye na adwuma no te ye
2: ebi wai mame fa in charge nkoma wo chief o nyina na me ka se in Ghana no your political fanatics oh asim sia ebi no fan from the political angle because omo free say ebia omo party ene wa ban mu eno ntin e kwan bi e be fa so a ade a enye ye be defend ya na say ye be bo ho ban say de be ya enim gwasia aka wa ban ana say enim gwasia ban bo phobia ya ade sebio mfunye enye papa be kan wa ban ho no na uka wobe kanu kre achre bangbofu edi se juma no na wodi adani amanyosem sabi ekwan ban ni faso echimra shebedwani gana ha se yenim kwan poti ya faso echimra shebedwani eno nti se wan faso akwan ni so a utimi utusa na mo na enyeyi supreme court ankasa ewo boyfield versus attorney general se kwan na enactment semra echre kwan bi e faso e yade a e sa mra no kuto ne faso e di se adwuma no a supreme court ba tan e wo Ghana ha e na kan sa asem no eno nti se nsi se ye wo ho no mo a mra wo ho no mo se mra se bedwani ye wo kwan e faso ye che no ye jimi fa ye ntimi nche mra se bedwani se de se bi ye che ankwan kure bia na e wo se wutu sa na mo na sa kwan na faso a wo ye na se wonam sa kwan nto wafa kwan foforo so na se wudi wujuma no na obi a megina nche bystander a menka ho I am not your target. Na se wo nsa na do nsa bo e wo do nsa bo mani achi a. Sebi o na wan ka hwe anche me na wo kwa. Natural justice scratch say at least me o kwansem so me react. sebi me de nyankopon ase se nyame ma abotre na me hu se oyo ba na me so so na sebi o obo me no me so manchire me san boni bi in return say self defense sebi me ntitie mu se methodist ni me ntitie mu se lawyer ni e na me ntitie mu se sebi o akan ni no e nyankopon ka makoma na nkabra obo me no na me so mu akonya bia se me so meboni bia tuaka in self defense me nyane I don't see Kwame Koka anymore. It was not to obstruct justice. What was the justice? Justice needs to be a bombing. Now, me the mini coins, me tell me home. And only justice, no. And only pepe, you know. Hey, now my bendy woman. So be a bombing. Minya and she. What training sound what bombing? Now, give me the careful phone, the caravan, me never be free. Minim na husio, minim the dean.
3: A semper,
2: minim the she. Let me chase the business. My any day in the war bombing, no, will be some of strategic justice. Nyanko pon huye ni na yemo bo.
0: Eti se niye wu kwenye ni video ya yeshi. Se niye si yano no dia. Niye se ne nanke nye ayasabi yangu na akro. Se biya wakwa kwa reportu ubiya bombing.

0: twade so no gwa bo sie sadodo emmo wa wom enna GNTCC penyi ba ko chesa driver fu yi adwuma ye ne ma na ye enna no ma no ma 20% no ntedei wo bo di 8% ba muda munyi ntum na mo fa nya adwuma edo so ye de hwama ne ye ebeto anim awia yi ensem ne bi ka ho ye de ebeso mo sei adwuma fem prem to beka sie bo a ye super weekend news na ye DBS Industries ene bochi dom DBS de dance bo niema aba ani jisseme wo mse wukoto de pa na yafebo abojuma ama wono DBS ese wo besim on 10% discount into ba den chenya adie bia wo betoye emfa woni ne doduro sika ne som no ocho mu 10% wonya wo babia ajise DBS Industries Limited inti ya na wama na ye yintinti ya honomu nwa kwa jie danso bwani ya mano e ya febo wade bwa danso wa emu tutu kuro e nye dede empa kala na watu enu fie dunu na gusuji na nenaso e ye DBS Industries na edia mejeso ene abena poku wa wenye 50 cent wa mena wia imedense miye esu mwo na enye miyamine beba chumbema wanoso ebutidomu na ohina mponsa kakabodo na US Mountains so tuwa nwane diya manibodi fi huwad mwobre yese ya edna misi malaka jiecha chuma tubu socials na so intuba YouTube di Facebook ha commented o fatuo na wia idia ayamene wa ende ya kaini usu ye inti ya kubia ni abeka ha comment ni ya santi ya simu hafe yensha sensabu ni chimu ya mfari ina sumu
1: Adjumafen.
0: Na yeshe and seven sia na yeshe so mampani se se ye kasa yi made kan bo amane so hina
2: Asempa FM
0: PM US New York na e wona UN gomu General Assembly we ye de to so de wotwe ba ko gomu de ahyehye so mampani ko ye no wo wadwumade bebre so ye UN de na wo ye no a woni Ghana fo shishia ni ade ye ntu ye usha Connecticut New Jersey e na wo mo so a e wo eye emiamia ho baby New York nyina e ka ho bi e na wo makosie ntia mai na se enkwa kakakakaka miensin Ghana fo wo mu e no makosie mampani na wo nyo mampani akodi nkomo ntia bi wo hodoma obetumi bi mampani asem na wayi ano ani ade na eba no dwimu die keta se kankan ne proya wo bibisa no mampani so ndie etoda bi a